တော်ဘဂဏိအရိယာသာရိယာသာတော်နာမိသာတိမင်္ဂလိပါလာသုဒ္ဓနိဒိတာအာသာတော်ဘဂဏိအရိယာသာရိယာသာတော်နာမိသာတိ